0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 142 FM метавонед бишнавед.
1: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
2: мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
3: درود به مخلصان و هواداران برنامه‌های موسیقی. مخلصان عزیز، برنامه امروز را به 110 سالگی کمپوزیتور مشهور، مؤلف گیمن ازبکستان و یکی از اساسگذاران موسیقی کسبی ازبکستان متوکل برهانوف می‌بخشیم. با ما باشید.

0: бо дуруду паёмҳои нек омадаем то ба кошонаҳои пурнури шумо оҳангу таронаҳои дилнишинро тақдим намуда табатонро болидаву рӯзатонро хотирмон гардонем. эҷод, тавлид ва рӯи авроқ омадани ҳар як оҳангу асари мусиқӣ бо таппиши садои дили композитор пайваста ҷур гашта то ба гӯши шунавандагонаш мерасад. дар оҳангу асарҳои мусиқии касбӣ, ҷаҳони маънӣ, орзуу ниятҳои нек, дунёи асрорангези хуниёгарон ҷойгир аст ки мо бо шунидани онҳо дар баробари фароғат кардан фарҳангу маънавиётамон ғанӣ ва ҷаҳони андешаҳоямон пурбор мегардад. дунёи пурасрору мафтункунандаи композиторон бо рангорангиҳои оҳангу суруд, асарҳои калонҳашми мусиқияшон ба дилу дидаҳо роҳ ёфтанд. дар самои ҳунар, мусиқии касбии тоҷик Сулолаи Шаҳидӣ, эҷодкорон композиторони номовари мо Зиёдулло Шаҳидӣ ва Толибхон Шаҳидиро хуб медонему бо онҳо ифтихор менамоем. аз эҷоди падару писар мо баҳри калонеро аз хазинаашон ки бо суруду оҳангҳои гуногун жанр, достонҳои вокали симфонӣ, кантатаву аратурияҳо, асарҳои калонҳаҷми мусиқии симфонӣ, асарҳои камеравӣ созӣ, суитаҳои вокали хореографӣ, мусиқиҳо барои синамо ва намоишномаҳои театрӣ ки дар хазинаи радио мавҷуд аст бардошт намуда метавонем. хуниёгари бузурге ки дар паҳнои ҳунар бо қобилият, истеъдод ва ҳунараш чун ситора дурахшон гардид ва дар ин шоҳроҳи санъати нафисаву зебо ӯ пайрави хешро бо назокат ва меҳри беандоза тавонист тарбия намояд. ин гуфтаҳо ба композитор, хуниёгари барнодил Зиёдулло Шаҳидӣ тааллуқ дошта. Толибхон, яке аз фарзандонаш, мероси арзишманду камназири падар санъату ҳунар, мусиқии касбиро равнақ бахшида тавонист ва чун композитор дар самои ҳунар бо эҷоди асарҳои мусиқии касбӣ давомдиҳандаи касбу ҳунари падар аст. Толибхон Шаҳидӣ бо дуои падар як ниҳоли боғи шукуфонро мемонад. дар 80 соли баҳори умраш ҳамеша ошиқу дилбастаи касбаш аст. ӯ ба падари шодравонаш рози дили хешро мегӯяд: сукут ва садо, суолҳои зиёд. ана ҳамин гуфтугӯ бо худу падарро рӯзноманигор ва публисисти шинохтаи тоҷик Шариф Ҳамдампур дар роман Зиндагинома-и китоби хеш бо номи Агар рӯи чоп овардааст. аз саҳифаи аввал ҳангоми варақ задан барои хонанда аҷибу ҷолиб мегардад ҳар як сатри навиштааш. доир ба ин китоб ва аз ҳаёти ду шахсияти наҷиб, ки мусиқии суннатии якнавохти миллиро ба сатҳи тафаккури бисёр оҳангии симфонӣ бардоштанд, суҳбат намудем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед бо Шариф Ҳамдампур, рӯзноманигор ва публисисти шинохта мешунавем.
1: мехостам инҷо дар бораи китоби тоза нашри шумо, ки рӯнамои он баргузор мегардад, дар бораи ҳаёт ва фаъолият зиндагиномаи ду шахсияти бузург дар ҷодаи санъати мусиқии касбӣ, Зиёдулло Шаҳидӣ ва Толибхон Шаҳидӣ, ки инҳо дар боргоҳи санъат ва хазинаи тиллои санъати мусиқии касбӣ мо ҷодаи худро гузоштанд ва имрӯз ҳам писари Зиёдулло Шаҳидӣ, Толибхон Шаҳидӣ асарҳои зиёдро барои мардум, барои миллат офарида студент. аслан ҷамъоварӣ ва навиштан як китоб дар бораи ду шахсият чӣ чиз шуморо водор кард қалам гирифтед ва навиштед дар бораи ду шахсияти бузург?
2: ҳукми тасодуф. ман ҳеҷ фикр намекардам ки як рӯзе дар бораи мусиқии симфонӣ, мусиқии касбӣ ягон асаре менависам. ва боре мо Толибхон Шаҳидиро ба идораи рӯзномаи Тоҷикистон даъват кардем. вақте ки суҳбат кардем, ман дарёфтам ки як дуньёи беқаҳр, бетаг аст ва аз ҳамон лаҳза фикр кардам ки шояд ягон чизе дар бораи ин шахсияти бузурги санъати симфонии тоҷикро дар тамоми дуньё муаррифӣ кард чизе навишта кунам. албатта ин кори душвор. пеш аз ҳама ман чанд моҳ танҳо бо омӯзиши мусиқии классикии симфонӣ машғул шудам ва таърихи мусиқии касбии тоҷикиро аз солҳои 30 шурӯъ карда то имрӯз омӯхтам, ки на танҳо худи Толибхон Шаҳидӣ, балки падарашон бисёр хидмати бузурге дар санъати мусиқии тоҷик карданд. шахсе ҳастанд, ки тавонистанд мусиқии фалақ, шаш мақом ро бо симфонияи масалан ғарб оштӣ диҳанд ва як мусиқии офаранкӣ ҳам дар аудитории тоҷикистон барои худ роҳу мақом ёфт ва ҳам дар кишварҳои хориҷ. Толибхон шаҳидӣ ва Зиёдулло шаҳидӣ як воситае ҳастанд барои тадқиқ кардан ва баён кардани андешҳо пиромони мусиқии классикӣ ва рушди он аст. Албатта мутаассифона то ба имрӯз ба забони тоҷикӣ дар бораи мусиқии симфонӣ дар бораи ин шахсиятҳо ҳеҷ китобе, ҳеҷ мақолаи ҷиддӣ чоп нашудааст. ва هرچند که در باره طالبخان شهیدی به زبان روسی به زبان های انگلیسی مقاله های زیاده نشر شدند و همین یکی از هدفم همین بود که آموزیم و تحقیق کنیم این رو دسترس خوانندگان کنیم برای چی برای اون که وقتی که گذشته خود رو قدر نمی کنیم و سر اون اندیشه نمی رانیم نسل آینده چیزی نمی بردارن اونها بی بهره از این میمونند من موسیقی سیمفونی صدای طالبخان شهیدی گوش میکنم این کاملا یک دنیای دیگر است بهر است اونجو ببینید سرکارنای‌های تاجیک موسیقی فلک موسیقی کلاسیکی همه این چیز در اون آمیخته شده است البته مونو این مونو موسیقی گوییم که تار تنبور دایره چی ها البته بسیار مهم هستند که این که چون که سرچشمه صنعت ما از همین ابتدا گرفتن خواجه عبدالعزیز و دیگر ها لیکن موسیقی سیمفونی این بسیار موسیقی مرکب است چونکی اونجا ببینید در یک ارکستر 60 نفر می نشیند اسباب های موسیقی هست که همین هماهنگ کردن و به خواننده دسترس کردن و مضمون اون طرز کردن در کار که از اون بهره بردارد شنونده ماهیت اون رو درک کند و هم مثل یک رمان است
1: اصلا انامین کتابی شما کتابی که نوشته در کدام ژانر نوشته شده
2: ژانر مونولوگ این کتاب از اون شروع میشد که طالبخان شهیدی سر قبر پدر میرود و در سر قبر پدر با پدر گفتگو میکنند دو بنیادگذار موسیقی تاجیک سر همین چیز بحث میکنند صحبت میکنند اندیشه میکنند این بر میکشد و از پدر میپرسد که آیا من اون باوری اعتمادی که شما نسبت من کردید توانستم اجرا کنم انا این بسیار مهم است که تحلیل است اندیشه هست و سوال گذاشتن حتی بسیار چیزایی هست که خودش از پدر میپرسد که چی بود و چی شد بنیادگذار صنعت موسیقی ما صنعت کلاسیکی ما از سمرقند و بخارا آمدند و باید که خدمت های اونها را قدر کنیم باید مردم دانند که ما از کجا از کدام سرچشمه آب میخوریم کتاب درباره همین است
1: اصلا وقتی که یک اثر در مغز میآید برای نوشتن روی اوراق آوردن اندیشه ها جمع میشوند و بعضی پریشان میشوند در چنین حالت همون نفری که ایجادکار است و نوشتن سر کار دارد متمرکز میشود سر موضوعی که انتخاب شده است و بعضی لازم میآید که از یگان نفر باز منشه گیرد یا که مصلحت پرسد یا که جستجوی کند از تاریخش شما برای جمع آوری اینقدر مواد و کتاب مکمل رو برای چوب کردن که اندیشه ها کردید بیشتر در حالتی که شاید همین یکون نفهمی بود برای شما لازم بود با کی تکیه کردید یا از کی مصلحت پرسیدید
2: من اصلا با همه کسانی که طالبخان شهیدی رو میشناختم هم صحبت شدم با همه سرچشمه هایی که در باره موسیقی سیمفونی آموزش موسیقی کلاسیکی ما با موسیقی سیمفونی وجود داشتن همه اونها رو مطالعه کردم و به من بیشتر گلصفت شهیدی کمک کرد همسر طالبخان شهیدی چون که از ابتدا تا انتها بسیار خوب میداند و خوب درک میکند طالبخان برای من گلصفت یک خزینه مخزنی معلومات بود و برای من خیلی کمک کرد از موزهشون، از دیگرچه، از خودمان نزدیکشون. من سمرقند رفتم، فرغانه رفتم، مسکو رفتم، دوبای رفتم. با همه همین کسانی که این کس رو میشناختند و میشناسند صحبت کردم. و شاید یک حدود یک ماه با طالبخان من فقط صحبت کردم. هر روز صحبت داشتیم در شهر دوبای. ما هر روز با او ملاقات داشتیم، صحبت داشتیم. اندیشه‌های وی بیان میکرد. من از تحلیل خودم میگذراندم. از دیدگاه خودم به وی پیشنهاد میکردم. ما هم دیگر رو تحریر میکردیم. واقعا یک چیزی مکمل که شاید در نسل تاجیک یک چیزی نو باشد به بار آمد. در این شکل بیان، در این فرمت من فکر میکنم تو به هنوز در نسل تاجیک سری ایجاد نشده است.
1: خب انامون منالوگی که سری منزل پدر رفتن صحبت کردن و خود با خود فکرهای خودشان رو بیان کردن وقتی که شما روی اوراق آوردید طالبخان شهیدی پیشنهاد کردید
2: بله من با اون کس مصلحت کردم بعضا لحظه ها وقتی که من میخوندم عشق از چشمان اون کس جاری میشد.
1: یعنی که حقیقت جا داشت در اون نوشته های شما که از دل اون کس؟
2: حقیقت از هیچ چیزی تایول نیست اونجا. واقعیت زندگی است.
1: یعنی که از قصه های خودشون اینجا شما منالوگ ساختید؟ منالوگی پدر و پسر؟
2: بله.

0: китобе ки ба зиндагиномаи абармардони санъати мусиқии касбии тоҷик зиёдулло ва толибхон шаҳидӣ рӯи чоп омад, дар он мо чӣ қадар арзишҳои волои санъати зебо, пайванди мусиқии шарқу ғарб барои онҳо гуфтугӯи фарҳангҳост ки ба шакли гирифтани мактаби хоси мусиқии тоҷик расонид, хеле ҷолиб навишта шудааст. Бояд қайд намуд ки дар эҷоди мусиқиҳои симфонию операвӣ композитори маҳбуби тоҷик Зиёдулло Шаҳидӣ ба шоҳасари мусиқии классикии шашмақом низ рӯ оварда, мақоми симфонӣ, достони бузрук ва симфонияи мақомро офаридааст. Асарҳои мусиқии офаридаи Толибхон Шаҳидӣ низ мақоми тоҷикӣ ба забони симфонии аврупоиро бо ҳам мепайванданд. ин омезиш ба мусиқии ӯ хусусиятҳои универсалӣ мебахшад. он ҳамзамон миллӣ ва ҷаҳонӣ буданаш ба гӯш мерасад. шунавандаҳои изатманд, идомаи суҳбатамонро бо Шариф Ҳамдампур, рӯзноманигор ва публисисти шинохта, доир ба зиндагиномаи Зиёдулло ва Толибхон Шаҳидӣ, ки китоби тоза нашраш Агар ба онҳо бахшида шудааст, мешунавем.
1: вақте ки сафарҳои гуногун дар Самарқанду Бухору ҳатто Дубай будед, шумо аз он ҷо вақте ки маводҳоро ҷамъ мекардед, чӣ чиз барои шумо як чизи аҷиб буд ки барои ҳамин китоб шумо хато накардед вақти ҷамъоварӣ?
2: дар ҳама самто ман инҷо ғалат накардам, чунки дар ин решта то имрӯз касе дар бораи санъати тоҷик, дар санъати классикии тоҷик, хизматҳои шахсиятҳои бузурге ки барои рушди мусиқии тоҷик мусоидат карданд, кор карданд, заҳмат кашиданд, ман фикр намекунам ки асарҳои дар ин пою дар ин шакл асаре пайдо шуда бошад. шояд ягона асар бошад, буданд дар мавзӯи тадқиқот علمی که همه اونها رو من از نظر گذراندم، لیکن برای من مهم اون نبود که تحقیقات علمی برم، مهم اون بود که ماهیت همون را درک کرده به زبان دسترس به خواننده رسانم.
1: چرا کتاب اگر و چند نقطه نام گرفته؟
2: ببینید، چون که در زندگی ما پر از اگر هست، ما با اگر خودمای تسکین میدیم، اگر این خیل میشد این خیل میشد، اگر این خیل میشد این خیل میشد، و همین اگر وقتی که سری قبر پدر وای صحبت میکند، همین اگر پدر اگر من این طور میکردم چه خیل میشد، همین اگر ها در داخل کتاب زیاد است.
1: یعنی که از معنی و مضمون همون مونولوگ هایی که با پدر گفته است شما جدا کردید که همین اگر مهم است. در حقیقت وقتی که یک نفر ایجادکار و نویسنده در همبستگی، در پیوند یک دیگر، در صحبت یک دیگر، در نشست، در پیشرو آوردن و مقصدها رو گذاشتن کار میبرند، فکر میکنم همون ایجاد، ایجادی تازه است، ایجادی اصیل است که فکر میکنم به دلها زودتر میرسد، چون در اونجا سخنی اصیل از زبان هم قهرمان، قهرمانی که مؤلف نوشته است، بدیهیت در آورده است در اونجا، هم خود مؤلف علاکای میداند که چی جهان چی دنیا است، تکرار شده است تو بر روی اوراق آمدن و صفحه بندی کتاب، چون علاکای ما آگاهی یافتیم چقدر چاپ شده است این کتاب.
2: 1200 نسخه. همین کتاب امکان دارد به زبان روسی ترجمه کنیم. ایرانی ها هم توجه ظاهر کردند که همین به فارسی گردانید. چون که به خاطر اون که طالبخان شهیدی را در روسیه بسیار خوب میشناسند و طالبخان شهیدی را در ایران بسیار خوب میشناسند. 4 سال اونجا در کنسرواتوری ایران درس دادند این کس.
1: بر